tre rev, indtil man der sit. Og må lade dem til dam og lade mig mig. Sætter mig på tal, og bare voiserne mig fald, og mig på tal, og mig fald.